Nonsia abo apa hon sima miensa pepe pewa dum 106.3 isha 104.5 ya affiliate wo memu ni ama odo so banfo motre yenka che enwumre titiru ni nyina woke up ene ebi man ansa anye ye dia Congo ena ya wo matiko so omomre fie no England fo ena sho omokami no ama omatimu ba kunti sisie ena Eric esie dubodi ede eye commentary no ebe wie sabre die ensem kakra ya bo boane de beso mo ye pege mu a na nwatwibre mu enso so match kesie pa ba ko e wo honmo no so ebi man be hwese ebetimi akoyi ama ya ni nyina sunsunsu aso no ye de bebro e wa dom 106.3 FM ani onim se ya trans se ya ensem ya bo boane de utwu mu tan ye de be mawo enko nko ba so ba kasie nyi ba ko na mi nu mfre ba sa be ka kire wo se abitana wa batana biwa ene de okano ya tepa aso ye mfa.